na me che aye sister kwa wo do bo main station won so wo pe aye woman organizer sister kwa ano pe obsi jama radio nim se won so ho aye pa inshallah nim se won so be there nkun die be ya udia na me che aye mia me boss mia madam fu ona busi na techi ano pe menim se won so ho aye pa.